0: не просили, скажіть там нами.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: І повзялі не в човен, і гуркочі, і бурчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти, може іменно тобі сявдась до цілі, доплисти.
1: Наша

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Słuchaj naszych.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Слухай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взяв.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

В твоєму серці постійно обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли б

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душу рвала, у свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

знай наших.

0: Сьогодні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме. 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш «Наше радіо».
5: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: Наше.
0: Наше.
4: Наше.
0: Радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Наше радіо.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Знай наших.
3: Доброго раночку, друзі! Як ви вже почули, сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
4: Блін, я оце слухаю і от розумію, в який раз же нам не повезло з сусідами.
3: Це факт.
5: На жаль, тому сьогодні ми трішки змінили ефір. Сьогодні він буде без розважальних програм.
3: Більш стриманим і спокійним.
4: Ми пам'ятаємо.
3: Ну а прямо зараз, друзі, я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там якраз про те, що це за день сьогодні. Давайте почуємо.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч ворог тероризує Дніпро від вчора. Горіли склади, зачепило декілька багатоповерхівок і садочок. Загалом росіяни атакували область понад 50 разів. Є поранені. Зараз на Київщині у Бориспільському районі гасять вогонь на промисловому об'єкті. Вночі його обстріляли росіяни. Один працівник поранений. Також вночі вибухи були у Полтаві та Сумах. Тепер про пам'ять. Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 707 дітей. Ці цифри не є остаточними. Через активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях порахувати неможливо. Нині вшановують дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Від ранку у храмах проводять молебені, відбуваються заходи, а до місць загибелі малечі і підлітків приносять квіти та іграшки. Тепер про підтримку бізнесу. Київські підприємці з ринку Лук'янівського отримують нові роботи. Чи місця йдеться про тих, чиї точки знищені під час російського обстрілу 24 травня. Їм допоможуть 23 великі київські торгові центри, які нададуть території на своїх вільних площах. Відкрили нову ділянку дороги в північний обхід Рівного завдовжки 14,5 кілометрів. Стане у нагоді тим, хто прямує ділянкою дороги Київ-Чоп і пунктів пропуску Ягодин, Устилуг та Угринів на українсько-польському кордоні. І на сам кінець можна вже дивитись. На Ютуб вийшов тизер документального фільму «Кузьма страшно веселий». Це стрічка про подорож шляхом Скрябіна від хлопця з Новояворівська до легендарного співака. Загалом автори опрацювали 400 годин відео, 22 тисячі фотографій. В український прокат фільм вийде 13 серпня. Паралельно його покажуть ще у 20 країнах світу.
1: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
5: Ну що ж, друзі, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Місцями прийдуть невеликі короткочасні дощі.
3: Так.
5: У західних областях навіть з грозами. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусах.
4: Тепло.
5: У західних та північних областях буде максимум 23, трішки прохолодніше. У Києві також буде хмарно, але з проясненнями. Місцями прийдуть невеликі короткочасні дощі, а стовпчики термометрів покажуть 23 градуси тепла.
1: Наше радіо.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі.
0: Ми пам'ятаємо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбір

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Наших.
1: В Україні триває національний мультипредметний тест «Основи нас», сесія якого закінчиться вже 25 червня.
2: Ох, бідні діти, як згадаю свої іспити, а вони ж там переживають, напевно. Mm-hmm. А скільки, до речі, триває тестування зараз?
1: А 4 години триває. Але ого, якщо найскладніше, як на мене, да, це те, що от ЗНО, це ж раніше були різні предмети в різні дні, а зараз, щоб ви розуміли, всі предмети об'єднані в один іспит.
2: А чого це? Ну це взагалі жах.
3: А я, до речі, бачив історію в третці, що діти бояться не самого іспиту, а потім розповісти батькам про свої результати. І дівчинка там розповідає, вона побачила дитину, яка плаче, підійшла спитати, чи може чимось допомогти тобі там, або щось трапилось, виявляється, що вона після ННТ настільки стресує, що боїться йти додому до батьків, бо вдруг насварять, прикиньте.
1: Капець.
3: І добре, що вона опинилась поруч, бо вона дуже допомогла, заспокоїли і сказала, що це не найголовніше в житті, якщо щось пішло не так, то це не кінець.
1: Оце правильно.
3: Все буде добре.
2: Слухайте, ну мені з батьками пощастило, бо мені завжди казали, що оцінки – це не головне, це просто варто спробувати, і з'являлась така впевненість, що це не якийсь там обов'язок, а лише спроба, і я сприймав це завжди як можливість, а не необхідність.
1: Слухай, ну батьки твої, до речі, все правильно робили. Насправді є дуже багато способів, як з дитиною говорити, як їй пояснити, що через такі речі не треба нервувати аж настільки.
3: Правильно, просто скажіть, от як моя мама мені завжди казала, іспит – це не страшний суд, а просто можливість показати, що ти знаєш.
1: Да, і хвилюватись – це нормально. Це означає, що тобі не байдуже, ти не маєш бути ідеальним, достатньо просто старатися.
2: А головне, знаєте, скажіть своїй дитині, я вірю в тебе, незалежно від оцінок, у тебе все вийде, бо ти в мене найкращий або найкраща.
3: Да, і після іспиту обов'язково не забувайте підтримувати. Будьте поруч фізично та емоційно.
2: Емоційно, от я думаю, можна піти на прогулянку, випити чай, там поїсти щось смачненьке, фільм подивитись. Ну, щоб дитина відчула себе в безпечній, безпеці, яка
1: заспокоює.
2: А
1: я як мама скажу, що дитина завжди має відчувати, друзі, вашу присутність, бо із тим станом спокою вона звикає жити і простіше ставиться до будь-яких ситуацій. Тому любіть своїх дітей, обіймайте їх, цілуйте, робіть все для них.

0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На вулиці, друзі, сьогодні трошки похолоднішало, буде хмарна погода, місцями навіть пройдуть невеликі короткочасні дощі, а в західних областях будуть грози.
3: Ого.
2: Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів, у західних та північних областях буде максимум 23. У Києві також буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюс 23 градуси.
3: Ну а ми нагадаємо, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
4: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: У деяких українських школах уже почалися літні канікули.
2: Ой, клас. Боже, мені аж навіяло якісь такі приємні спогади. Mm-hmm. Але ж не всюди почалися. От мене мама в школі працює на Кіровоградщині, от вони до кінця червня в школі.
3: Так, да, друзі, я, чесно, любив школу лише оце за канікули літні. Можна було робити все, що завгодно, башкетувати і проводити час з друзями.
2: Mm-hmm. Ну, ясно.
1: От, до речі, це понятно все з тобою, Деніс. От, до речі, про башкетувати. Зараз, як ніколи, важливо нагадати дітям про правила поведінки на літніх канікулах.
3: Це правда.
2: Ой, я вже як мама, знаєте, трішечки знаюся, тому почну.
1: Ну, давай.
2: Треба обов'язково, друзі, пояснити дитину, особливо на літніх канікулах, про безпеку на вулиці. Наприклад, що не треба гуляти самим у незнайомих місцях і завжди треба казати батькам, куди ти йдеш.
1: Це, ну, це правильно.
2: Да,
1: я
2: да.
1: просто в дитинстві нікого не казав, я такий.
2: Ага, ну або, до речі, воду треба розказати теж про неї, що купатися тільки під наглядом дорослих. Річки, озера, басейни це лише тільки, якщо є там, не знаю, старший брат чи сестра, чи мама з татом, чи там, не знаю, тітка з дядьком, ну, щоб були дорослі.
3: А я давай ще додам, ти про незнайомців почала. Треба пояснити дітям, щоб не сідали з незнайомцями в авто, не так. брали подарунки або допомогу від незнайомців, і що загалом не можна брати нічого, що лежить без нагляду, і не чіпати незнайомі предмети.
2: Особливо зараз, друзі, поясніть обов'язково, і поясніть також, що сонечко – це не жарти. Кепка, вода, тіні, сонце, захисний крем – треба, щоб обов'язково був в сумці.
1: Ще й з дуже важливого – телефон має завжди бути заряджений, щоб батьки могли дозвонитися і навпаки.
3: І про дорогу ще додам, що розкажіть, що дорога – це уважність. Навіть якщо немає машин, все одно треба дивитися по сторонах.
2: Я от зараз, до речі, згадую, що постійно, в мене навіть зараз це з'явилося, як мене в дитинстві привчили, направо подивись, наліво подивись, і тільки тоді йди.
3: Спочатку от наліво,
2: мені вже
3: а потім направо.
2: 31, і я роблю те саме. Ну і найголовніше, друзі, домовлятись треба з батьками, це правило номер один. Коли пішов, куди пішов і з ким. Це завжди попереджаємо.
1: І обов'язково поясніть дітям, що робити під час повітряної тривоги. Це дуже важливо в наш час.
3: Да, друзі, і напевно найголовніше правило – це повторювати це по 101 раз. Навіть якщо ви думаєте, що я вже це йому 100 разів казав, він вже пам'ятає. Ні, це треба робити щодня.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів «Коколіно», «Шантеклер», «Аріель», «Сілан», «Персіл» та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі.
1: Ми пам'ятаємо.
0: Ти слухаєш «Наше радіо».
4: «Наше радіо».
0: «Знай наших». Реклама. «На нашому радіо».
5: В Новус та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. «Новус». Робимо, бо любимо.
6: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.UA».
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук.
10: Хрум кого хочу і гострого теж.
11: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
10: І всього за 125 гривень.
11: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
12: Хезбургер!
13: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
14: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
15: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пильність в мережі. Нова розсилка повідомлень від шахраїв, де просять сплатити штраф за нібито порушення на дорозі. Патрульні нагадують, вони не надсилають повідомлення про штрафи на мобільні телефони. Водіїв просять користуватись лише офіційними ресурсами для перевірки і сплати штрафів, такі як сайт МВС у застосунках «Дія» та штрафи ПДР. Також не треба переходити за посиланнями і вводити дані банківської картки. Про ворожі обстріли наслідки зараз прибирають у різних регіонах. На Дніпропетровщині досі гасять вогонь на складах. Понад 20 разів окупанти атакували 5 районів області. Є травмовані люди. Били загарбники і по Одещині. Минулої доби росіяни випустили одну балістичну ракету і 293 дрони. Оборонці знищили 264 шахеди. Тепер про підтримку. Збільшать поставки озброєння у межах програми «Пьорл». Це коли партнери купують американський арсенал для України. Про це під час візиту до Києва сказав генсек НАТО. Також сторони обговорили масштабування виробництва зброї в Україні. Тепер інформація для пасажирів, які їздять електричками. Залізничники поліпшують сервіс. Кондиціонери з'явились ще на одному маршруті – Одеса-Вінниця. Особливо це комфортно влітку. Також цей маршрут – альтернатива потягам далекого сполучення між Києвом та Одесою. І наостанок у Львові у ці хвилини біля гарнізонного храму вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні по всій країні пам'ятні заходи. У скорботі згадуємо маленьких українців, чиї життя обірвались через війну. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
4: Друзі, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Місцями прийдуть невеликі короткочасні дощі. У західних областях навіть з грозами.
5: Так.
4: Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. Mm-hmm. У західних та північних областях буде максимум 23 градуси. У Києві також буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, а стовпчики термометрів покажуть 23 градуси тепла.
5: А я нагадаю, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
6: Ми пам'ятаємо.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі.
1: Ми пам'ятаємо.
0: «Наше радіо». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Літо починається з Морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні Морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: І вирішальний момент.
2: Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Сонь, а ти чула про фонд «Голоси дітей»?
2: Ні, а що це?
1: Це онлайн-лінія психологічної допомоги фонду «Голоси дітей», яка щодня приймає звернення від дітей і батьків з усієї України та за кордону.
2: Ми зараз обов'язково з тобою поговоримо. Я просто чую, що почалася в Києві повітряна тривога. Мені ж не здається, да, що дійсно в Києві почалась повітряна тривога. Друзі, обов'язково рухайтесь до укриття. Я от прямо зараз відкриваю телефон. Да, в Києві повітряна тривога. Ми сподіваємося, що ви зараз всі прямуєте в безпечні місця. Так, розказую. «Голоси дітей», я запам'ятала, так.
3: Да, так, я думаю, що це важливо знати не тільки Соні, про те, що каже Денис, але і всім батькам, бо психологічне здоров'я – це дуже важливо.
1: Повністю згоден. Так от, вони опублікували статтю, з чим до них найчастіше звертаються діти та батьки під час війни.
2: Так.
1: І це от якраз тривога у нас почалась. І це тривожність, панічні реакції, страхи, порушення сну, труднощі адаптації після переїздів, проблеми спілкування з однолітками і відчуття самотності.
2: Ого.
3: Ліна, я оце, знаєте, згадую себе в дитинстві. І я ж ніколи не казав про свої проблеми батькам. Ну, мені якось не хотілося свої ще й до їхніх додавати, знаєте. Але мама все одно якось відчувала, що у мене якісь проблеми. Тому от мені цікаво, як по дитині зрозуміти, що щось не так.
2: А я знаю, до речі, як зрозуміти, перші сигнали взагалі проявляються через тіло. Болі в животі, головні болі. Батьки спочатку йдуть до лікарів, а не до психологів. От у мене племінниця, в неї завжди, коли вона хвилюється, болить живіт.
1: От я тільки хотів сказати, що у мене завжди, коли щось таке, що мені не неприємне, у мене починає крутити живіт.
2: Да, а ще може

0: бути розлади харчової поведінки, втрата сил там на звичні якісь щоденні справи. А підлітки самі вони описують власне виснаження словами: нічого не хочу, не розумію, що зі мною. Ну так, от не знаю, що робити.
1: Ну, ребята, головний висновок тут простий: хронічний стрес рідко виглядає як просто поганий настрій. Він проявляється по-різному і в дітей, і в дорослих.
2: Да, я хотів би додати, що чим раніше ви це помітите, тим більше шансів у вас вчасно отримати допомогу. І якщо ви помітили це і зрозуміли, що вашій дитині потрібна допомога спеціаліста, то зверніться до нього саме зараз.
0: Ну, таким є допомога психологічного фонду «Голоси дітей». Там безкоштовна, конфіденційна і доступна з будь-якої точки світу. Тому, будь ласка, якщо треба, звертайтесь. Друзі.
1: Тому загугліть, і якщо вам треба, зверніться в фонд «Голоси дітей».
0: Ну, а ми нагадуємо, що в Києві лунає повітряна тривога, тому, будь ласка, прямуйте до укриттів.
3: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
12: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Я кажу

0: пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді! Краще, ніж один.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
12: Офіс ЦНК за коротким номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних систем операторів, тільки для повнолітніх.
13: Реклама. Наше радіо.
14: Друзі, ми нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
15: Ми пам'ятаємо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що ж там по погоді? Сьогодні в Україні буде хмарна погода. Сьогодні в Україні буде хмарна погода. Місцями прийдуть невеликі короткочасні дощі. У західних областях навіть з грозами. Угу. Температура в день коливатиметься в межах 22-27 градусів справжнє літо тепла. Вже. Ну, майже. У західних та північних областях буде максимум плюс 23. У Києві також буде хмарно, але з проясненнями. Місцями прийдуть невеличкі, але короткочасні дощі. Стовпчики термометрів покажуть 23 градуси.
3: Друзі, ну а ми хочемо нагадати, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
4: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Наше радіо.
1: Слухайте, це ж нещодавно в Києві був обстріл, так. І я вам скажу, що коли в тебе з'являються діти, за себе ти якось взагалі перестаєш хвилюватись, бо всі думки тільки про те, щоб вберегти дитину.
2: Ой, я навіть не уявляю, як це, Соня, ти переживаєш. Хвилювання за себе, хвилювання за дитину.
1: Дуже сильно.
3: Це
1: але
3: дуже важко.
1: Моя ж маленька, вона спить і поки що не розуміє, тільки 11 місяців, але от цього разу в укритті півдруга ночі, як згадаю, а маліці з батьками бігають, граються, лящать. І я розумію, що так відбувається, щоб дітей якось перемкнути від тривог, від вибухів, від оцього страху.
3: Да, оці тривоги, вибухи. Я постійно, коли бачу жінок з дітьми в укриттях, завжди хочеться, знаєте, якось, ну я не знаю, допомогти чимось, посидіть з дитиною, ага. Поговорити, відволікти її, можливо.
1: Да, так ти можеш це зробити, Влад. Ти ніби і не знайомець, але в укритті всі мені одна сім'я, чесно
2: кажучи. Це правда. От ми ж з тваринками приходимо, з бубликом, з собакою. То якщо діти зацікавлені, ми підходимо, говорять, знайомтесь, там,
1: да,
2: за лапу посмикати.
1: Не кажеш, ні, я
2: так,
1: там.
2: І бублик навпаки, йому це подобається.
3: А бували діти, клас, котрі, може, лякаються трішки собачкою?
2: Ні, чесно
1: кажучи. Я взагалі останнім часом не зустрічаю дітей, які прям лякалися.
3: Можна ще з дитиною в слова пограти, наприклад.
1: Або в міста.
2: Ну, а можна пограти, що там, наприклад, гадай, що в руці, щось маленьке покладіть собі в долонку, закрийте, і так, і щоб дитина вадила.
1: Ой, да, до речі, я і зараз роблю таке малі. А якщо ваша дитина нервує, друзі, зробіть з нею якусь дихальну вправу. Наприклад, кулька на животі. Покладіть руку дитини на живіт, і нехай вона повільно вдихає носом, надуваючи живіт як кульку, і видихає через рот, здуваючи його. Ну, це прикольна штука для дихання.
3: Ну, а найголовніше – поводити себе природньо. Бо діти, вони все відчувають, і ваш страх, і ваші хвилювання. Тому будьте з дітками чесними і будьте з собою.
0: Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, ми нагадаємо, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
2: Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пеперс Клаб. Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі.
1: Ми пам'ятаємо.
0: Ти слухаєш... Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
7: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. На Сумщині в окремих районах через нічну атаку ворога зникла електрика. Фахівці вже працюють. На Київщині одна людина отримала поранення через обстріл шахедами. До слова, у низці регіонів, зокрема столиці, лунають повітряні тривоги. Людей просять дбати про свою безпеку і спускатись в укриття. Про справи погодні жителям заходу варто захопити парасольку і бути обережними та можливі грози. В Укргідромоцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди вдома ліпше закрити вікна, а на вулиці оминати електролінії та старі дерева. Оновлення в тестуванні складати лише 3 предмети. Під час НМТ пропонують депутати. З наступного року абітурієнти зможуть обирати чи здавати математику, а обов'язковими залишаться українська мова та історія. Автори законопроєкту вважають, що в умовах війни нинішня модель тестування є психологічно важкою для майбутніх вступників. У Кривому Розі до дитячого майданчика від ранку несуть квіти і іграшки. Минулого квітня там влучила російська ракета з касетною бойовою частиною. Тоді загинуло 9 дітей. Також люди несуть дитячі іграшки у Києві до будинків, де загинули маленькі українці під час ворожих атак на місто. Нині по всій країні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. І про спорт. Українські футболісти провели відкрите тренування у Львові. Це вперше за 4 роки. Глядачі на стадіоні «Скіф» споглядали, як збірна готується до товариського матчу проти Данії. Зіграють команди 7 червня. А після тренування близько 4000 глядачів мали нагоду сфотографуватись і взяти автограф у футболістів. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
2: Наше радіо.
4: Друзі, а ми нагадуємо, що сьогодні День пам'яті.
5: Тому у нас сьогодні трішки інший формат. Більш спокійний та стриманий.
6: Ну, а прямо зараз давайте поговоримо про погоду. Сьогодні вона в Україні буде хмарна. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. У західних областях навіть з грозами. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27. У західних та північних областях буде максимум 23. У Києві також буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. А стовпчики термометрів покажуть плюс 23 градуси.
2: Наше радио.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі.
0: Ми пам'ятаємо.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: В Україні триває будівництво 113 підземних шкіл. Більшість із цих об'єктів планують відкрити вже з початку нового навчального року.
2: А я знаю, що вже ж є більше 100 підземних шкіл в Україні. Вони вже діють, наче.
3: Слухайте, ну це ж насправді дуже важливо, бо обстріли посилюються, а дітям потрібно продовжувати навчання і робити це безпечно.
2: Так.
1: Блін, я ж вам так скажу, я ж сам з СМТ, з Запорізької області.
2: Ага.
1: І біля мого СМТ, ближче до Запоріжжя, є СМТ Балабіна. І от в Балабіні побудували підземну школу прямо замість стадіону. Прям така глибока, і діти зараз там ходять і навчаються. Вона просто знаходиться глибоко, і діти
2: так
1: можуть відчувати себе в безпеці.
2: Це дуже добре.
3: Але ж загалом ми в таких умовах зараз живемо, що підготуватись до школи треба не тільки зошит з ручкою зараз придбати.
2: Це правда. І є, до речі, цілий список, що зараз треба, щоб дитини було з собою. Наприклад, це водичка, маленька пляшечка, 0,3 чи 0,5, краще з підписом.
1: Обов'язково треба якийсь перекус. Я не знаю, там батончик, печиво, сухофрукти або горішки. Щось, що не псується, не кришиться.
3: Я б ще сюди додав засоби гігієни, наприклад, вологі серветки, сухі серветки, маленький антисептик.
2: Да, і обов'язково, до речі, і важливо, треба, щоб було світло, зв'язок, звісно, що за дозволом школи. Наприклад, невеликий ліхтарик, тому що зараз ми бачимо, що знову там подекуди відключення світла. Також телефон, якщо дозволено в школі, то щоб він був обов'язково заряджений.
1: Але ж треба не забувати ще про психологічний комфорт. Наприклад, я не знаю, взяти з собою маленьку іграшку або антистрес, якийсь, книжку, розмальовку. Да.
3: Ну і якщо є медичні показання, ще треба інгалятор, ліки тільки під підписом і за узгодженням вчителей.
2: Ну і документи, інформація, це контакти батьків, а, до речі, можна на папірці в рюкзаку чи в куртці, і щоб вони обов'язково були.
3: Ну, а висновок у нас простий. Головне, щоб дитина почувалась в укритті спокійно, безпечно і точно знала, що в неї все є для безпеки.
1: Так, невеликий рюкзак з найнеобхіднішим допомагає зменшити стрес і дає відчуття контролю навіть у найнепередбачуваних ситуаціях.
0: Радіо.
2: Ну а ми нагадаємо, друзі, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
3: Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: платформа «Ескімо».
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. У західних областях навіть з грозами. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. У західних та північних областях буде максимум 23.
3: А у Києві?
2: А у Києві також буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, а стопчики термометрів покажуть аж 23 градуси тепла.
3: Тому, друзі, візьміть з собою парасольку сьогодні.
4: А також ми нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
3: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Перше радіо.
1: Друзі, сьогодні в такий день неможливо не згадати, які взагалі у нас діти талановиті.
2: Так, я підтримую. І класно, що для них створюють можливості, для їх мотивації, створюють премії. Одна, до речі, з яких всеукраїнська премія 15 до 15, мета якої – формувати в Україні культуру, де досягнення дітей не губляться, а навпаки стають помітними і цінними для всього суспільства.
3: Премія вже другий рік, до речі, поспіль відзначає дітей і підлітків до 15 років. І не лише за оцінки в школі, а за реальні досягнення у науці, технологіях, мистецтві, спорті, волонтерстві та соціальних проєктах.
1: Я, до речі, чув, що в 2026 році на премію надійшло аж 911 заявок з різних куточків України.
2: Це уявіть, це скільки українських талантів. І
1: да,
2: це тільки ті, що наважилися, а ті, що не наважилися. Я впевнена, що їх теж дуже багато, талановитих наших дітей.
3: Ой, ребята, я згадую себе в 15 років і навіть не думав про якісь наукові винаходи. Я гуляв з друзями на стадіоні, там лазив по заброшкам, на велосипеді катався.
2: Да.
1: Ну, от, Владіка, тут інші діти. Учасники премії – це діти, які розробляють винаходи для медицини та екології, керують молодіжною благодійною організацією. Тут, наприклад, 14-річна дівчина, он зібрала понад 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. А 10-річна пише, видає дитячі книжки, кошти від продажу теж передає на потреби Збройних сил.
2: Клас!
3: Блін, які ж молодці. От дорослі не по віку, дітки наші. І як же
1: тіше,
3: що це наше майбутнє нашої країни.
2: Тому, шановні батьки, підтримуйте прагнення своїх дітей обов'язково. Навіть якщо вони здаються вам маленькими або не ідеальними на старті, все рівно підтримуйте їх, мотивуйте їх.
1: Обов'язково. Кажіть про їхні успіхи вдома, в розмовах, у колі близьких і на загал.
2: Так.
1: Бо дитині дуже важливо чути, що нею пишаються.
2: Так, це правда. Ну, а ми нагадаємо, друзі, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
3: Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку.
2: Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки в мережі LifeSell.
3: Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Деталі на LifeSell.ua. Це була реклама.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп! Поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні безінструктивні та розвитися з лікарем.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вибирай наших.
1: А ми нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує дітей, які загинули від російської агресії.
2: Ми сьогодні весь ранок інформували вас про важливі події. Ну а зараз передаємо слово нашій колезі Тані Малініній.
3: Танечка, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Ну що, ми готові тобі передати слово і передати наших слухачів. Розповідай їм, будь ласка, сьогодні все важливе і про сьогоднішній день, і чому він важливий. Ну а ми прощаємося з вами, друзі, і почуємося вже завтра о 8.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
0: Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про те.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з живленням. Окупанти продовжують бити по енергетиці. На ранок без струму оселі на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Найскладніша ситуація у Сумській і Чернігівській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше поремонтувати пошкоджене обладнання. Людей по всій країні просять прання і потужну побутову техніку краще вмикати до 16-ї години, а далі економимо. Тепер про цифровізацію. У Дії тестують нову послугу для українців, які через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем. Вона дозволить онлайн звільнитися з роботи і отримати доступ до послуг центру зайнятості. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе в Печерському районі. Фахівці ремонтують ділянку від мосту метро в напрямку мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У різних містах країни – Києві, Львові, Черкасах – вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію. Там провели акцію «Голоси дітей». На дерева прикріпили маленькі дзвіночки, щоб вони кожному нагадали про дитячі голоси і сміх дітей, що ніколи більше не лунатиме. Так сьогодні Україна вшановує пам'ять малечі і підлітків, яких вбили росіяни. І на сам кінець про чтиво. Вперше українською мовою переклали японські дитячі книжки. Оригінальні видання виходили у Японії упродовж 1970-1990 року. І на них виросло кілька поколінь японських дітей. Тепер 5000 примірників безкоштовно передадуть українським бібліотекам, школам та дитячим садкам. Наше.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Побутова техніка. Наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме. 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.

0: шашличком, що маринаде.
1: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеї люблять тих,

0: що діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ua».
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси найдуть.

0: Друзі, це тільки що був Шумей з роботою біля тополі в ефірі нашого радіо. 11:39 на студійному годиннику, сьогодні четвер. Мене звати Таня Малініна. Знову ж таки, я вас вітаю. Сьогодні проведу з вами весь робочий день, будемо разом до 18:00. Будемо спілкуватися, будемо, звичайно, з вами згадувати про сьогоднішній день, тому що він має своє значення саме сьогодні, щороку, 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І саме сьогодні ми будемо з вами про цей день спілкуватися, розбирати факти, ну і також, друзі, не забувати, що ми з вами, знову ж таки, продовжимо працювати на перемогу. Тож, давайте почуємо з вами буквально за 3 музичні роботи, далі очі в очі, без обмежень та Еміра. Ну і знову ж таки, будемо черговий раз говорити. Тож, залишайтесь разом зі мною, я бажаю вам неймовірного продуктивного робочого дня і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
8: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Дієтична добавка не заміння комісійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це була Еміра з роботою «Розбуди мене поцілунками» в ефірі нашого радіо. І знаєте, яка сьогодні така погода за вікном студії нашого радіо, що дійсно треба будитися, бо дуже хочеться спати. Знову ж таки, клонить до сну. Але ми з вами в четвер навіть продовжуємо працювати на перемогу. Ну і, до речі, треба знаходити завжди мотивацію, тому що інколи немає настрою, інколи немає сил, але все-таки, друзі, пропоную наш ранок розпочинати з чудових новин про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Нагадаю на правах реклами, що ОКО вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад. Від повернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч! Долучитися може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на ОКО, ви підтримуєте «Дронопад», адже ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. ОКО за ОКО. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами почуємось вже після 12-ї, як і раніше. Черговий раз. Бажаю вам продуктивного і хорошого робочого дня і до зустрічі вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в «Едем Авто» на Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
4: Морозиво Хрещатик.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: Наше.
8: Наше.
9: Наше
8: радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.
10: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, Отой та Клер були тільки що в ефірі нашого радіо. Ми з вами продовжуємо 12:38. І також ми наближаємось до обідньої перерви. Але перед тим я маю для вас інформацію, тому що, друзі, сьогодні ми з вами обговорюємо і пам'ятаємо день. Важливий для нашої країни, дуже важливий. Саме сьогодні, 4 червня, в Україні проходять меморіальні заходи та акції, під час яких згадують загиблих маленьких українців, чиє життя забрала Росія у війні проти України. Саме щороку, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Тому давайте пам'ятати, тому ми з вами не забуваємо про сьогоднішній день. Ну і також не забуваємо про своє майбутнє, тому що життя, як би це не звучало, але життя продовжується, ми пам'ятаємо, ми робимо все, аби не допустити цього в подальшому. Проте зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміту мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами почуємося буквально за 3 музичні роботи. Нам є що послухати, ну і, звичайно, є про що подумати і поговорити. Тому, друзі, до зустрічі буквально за 3 пісні.
1: Реклама. На нашому радіо. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомі інструкції та розповідайте за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Друзі, послухали з вами Настю Балух та Діму Прокопова. Шаленію, саме так називається робота. І давайте рухатись з вами далі. 12.51 на студійному годиннику. Попереду обідня перерва. Але, друзі, пам'ятайте, що ця година, яка попереду, має бути наповнена, по-перше, приємними для вас почуттями і емоціями. Ну, а по-друге, друзі, сьогодні вчергове згадайте про сьогоднішній день, тому що я нагадую, сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо їх, ми робимо все, аби не допустити, знову ж таки, цього повторення, і робимо все, аби здобувати далі нашу перемогу, щоб вона прийшла якомога швидше. Тож, маю трішки крутої статистики для вас. Знаєте, люблю, щоб все чітко і з цифрами, тож скажу на правах реклами. Це про проєкт «Дронопад. Відповернись живим», який вже понад рік підтримує ОККО. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень, і завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Не розказую, як долучитися. Заїжджайте на ОККО, заправляйте пульс, і ви підтримуєте «Дронопад», адже ОККО донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають, тож не зупиняємось. Це була реклама, друзі. Ну, а ми почуємось з вами вже після 13-ї, і знову ще раз вам нагадаю, що обідня перерва має бути для вас сьогодні такою пам'ятною і приємною. Ну і знову до кінця цієї години Сковку, Скрябіна послухаємо. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, чекатиму вас тут після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання – брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
9: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: ще ніж один.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни iVit преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit преміум – це більш ніж вітаміни. iVit преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, і це була доволі доречна пісня «Бумбокс» та гурт «The Kiffness» «Червона калина». Саме ця пісня в перші дні повномасштабного вторгнення додавала нам з вами віри, сили і надії в те, що все буде добре, ми переможемо і будемо жити у вільній, прекрасній країні. Тож ми продовжуємо її слухати і продовжуємо говорити про сьогоднішній день. Я вам обіцяла, що буду розповідати про саме сьогодні, тому що 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія РФ проти України. Це пам'ятний день, який встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. І він зберігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, проголошеним Організацією Об'єднаних Націй. Тож, друзі, ми з вами пам'ятаємо про цей день. І давайте трішечки до цифр, тому що за даними Офісу Генерального прокурора, станом на травень 2026-го внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 705 дітей. Ще 2527 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними, адже через бойові дії та тимчасову окупацію частини території встановити повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо. Тож, давайте зараз, принаймні, робити все, аби наші діти не страждали, аби вони жили у вільній, прекрасній країні. Тож, друзі, продовжуємо далі з вами працювати на перемогу, але даємо собі ще й час на перепочинок. Зараз в нас продовжується обідня перерва, і ми з вами буквально за 10 хвилин знову почуємось, тож дочекайтеся.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, Іван Люленов був в ефірі нашого радіо. Пісня «Ікона». Знову ж таки, тільки що була, і це новинка, яку ми маємо з вами можливість слухати. Ну і продовжуємо. Сьогодні, друзі, у нас з вами четвер, тому давайте проводити його разом. Попереду друга половина робочого дня, яка, я дуже сподіваюся, що буде у вас дуже продуктивною і пройде доволі швидко. Але давайте й не забувати про сьогоднішній день, що ми з вами пам'ятаємо, про що маємо знати. Саме сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія Росії проти України. І я вже вам казала, що за даними Офісу Генерального прокурора станом на травень 2026-го загинули в Україні щонайменше 705 дітей. І кожна така цифра – це зруйноване дитинство, нездійснені мрії та непоправна втрата для родин, громад і всієї України. Тому пам'ятаємо, ще раз вам нагадую, і робимо все, щоб не допустити подальшому, знову ж таки, збільшення цієї цифри. Тому, друзі, продовжуємо працювати на перемогу і, звичайно, почуємось з вами вже після 14.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І вирішальний момент.
3: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: друзі, Маша Кондратенко була в ефірі нашого радіо «Житем». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну і, звичайно, ми рухаємось далі, тому що нам є про що поговорити. Тож, на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але Vsell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбо» та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки в мережі LiveCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell до кінця 2027 року. Деталі на livecell.ua. Це була реклама. Ну а ми давайте з вами почуємося знову ж таки, як і завжди, буквально за три музичні роботи. Далі у нас Скрябін з роботою «Місця щасливих людей», «Дядя Жора тобою» та «Тесленко не віддам». Ну а потім почуємося з вами, друзі, черговий раз поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе. Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Америка. Друзі, це Тесленко з роботою «Не віддам», був в ефірі нашого радіо. І давайте продовжувати з вами, бо друга половина робочого дня в самому розпалі. 14.51 на студійному годиннику. Тож, пропоную саме зараз поговорити про те, про що давно не говорили, про дронопад. А є що розказати і потішитись, розкажу на правах реклами трохи крутої статистики про проєкт «Дронопад від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОКО. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитися, розповідаю, бо долучитися може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитись, обирайте пульс на ОКО, так ви підтримуєте дронопад, бо ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. ОКО за ОКО. Це була реклама, друзі, ну а я нагадаю вам про те, що о 15-й не пропустіть, як і завжди, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі, бо обов'язково маємо бути обізнані абсолютно у всьому. А мене звати Таня Малініна. Ми з вами після 15-ї знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ты слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом. Нагальне оновлення завершили, перейшли до поточного. Ремонтники нині працюють на шляхах державного значення в усіх регіонах. А як минати, підказують спеціальні знаки. Від початку року найбільше доріг відремонтували на Київщині, Кіровоградщині та Харківщині. Далі про фінансову підтримку. Пенсіонери, що працюють із цього місяця, можуть розраховувати на додаткові виплати. Проіндексували ще у березні, а нині отримують на картки або ж на пошті. Головне, щоб набігло додатково 2 роки страхового стажу. Середня пенсія в Україні понад 7 тисяч гривень. У тих, хто продовжує працювати, на 500 більше. І про захист. Готуємося тестувати нашу балістику. Українській компанії-виробниці залишилося випробувати двигун. Якщо все вдасться, ракети застосують по реальним цілям. Далі про пам'ятне. Дзвіночки на спомин про голоси малечі. Сьогодні вшановуємо пам'ять дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Акції по усій країні. У Львові жалобний захід влаштували на площі Ангелів. Дівчатка у білих сукнях забили у дзвіночки, а громада помолилася за упокій. В Одесі на спомин про загиблих заклали яблуневий сад, а на одному із пляжів розклали іграшки. Долучилися Суми, Полтава та Ковель, а у Житомирі відкрили інсталяцію. Спочатку Великої війни рашисти вбили 707 українських дітей. Наймолодшому було 2 дні. Ще близько 2000 травмували. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара та Стрітинської. Натхненниця проєкту – киянка. Вона присвятила табличку своєму татові. Він захищає Україну на фронті.
1: Наше радио.

0: Реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний

0: номер один.
1: Очі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Оце так школа, оце так знижка.
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Реклама.
8: Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі.

0: хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: друзі, послухали ми з вами тільки що чудову роботу від гурту «Один в каное». «У мене немає дому». Саме так називається пісня, яка, знову ж таки, тільки що пролунала. І я дуже сподіваюся, друзі, що вам вона сподобається. Тому що ця пісня вийшла вже давненько, ми її давно маємо нагоду слухати. Ну і знову ж таки, знаєте, для декого ця пісня стала, ну, чи не життєвою, так би мовити. Тому що зараз такий час, і ми маємо триматися в купці і робити все, аби, знову ж таки, перемога, про яку ми всі так маримо, знову ж таки, прийшла якомога швидше. Але давайте й не забувати про сьогоднішній день, тому що він має важливе значення для нас, українців, бо живемо з вами в часи війни. Тож саме сьогодні, 4 червня, День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме, друзі, давайте не забувати про цей день, давайте пам'ятати, ну і знову ж таки, робити все, аби цих жертв не було більше, аби все, що було в нашій історії, залишилося історією, і ми просто пам'ятали і шанували цей день, і ніколи не забували. Тому, друзі, ми продовжуємо з вами бути обізнаними з приводу сьогоднішнього дня і присвячуємо ефір саме цьому дню, саме пам'ятному дню. В ефірі нашого радіо сьогодні ви не почуєте розважальних програм, тому давайте рухатися далі. Колабою Олег Чигир, гурт ТНМК, Христина Соловій і Ірина Білик. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: листи далеко. Друзі, ми продовжуємо. Христина Соловій і Ірина Білик, Франсуа, були в ефірі нашого радіо і продовжуємо з вами говорити про сьогоднішній день. До речі, о 16-й, саме буквально за 8 хвилин, не забудьте послухати черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. І також вам нагадаю, друзі, що саме сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Тож ми пам'ятаємо, ми шануємо пам'ять, друзі, ні в якому разі не забудемо. Тому давайте продовжувати цей робочий день і до зустрічі після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не заміняє комплексний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Понаростанем з тобою ночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Сьогодні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. 45 пацієнтів евакуювали з лікарні у Херсоні. Рішення заради безпеки у місті неспокійно. Загін швидкого реагування доправив людей до інших медзакладів. Завершилася евакуація родини з дітьми у Білозерці на Херсонщині. Останніми поліцейські та волонтери забрали маму та двох діток. І про шахраїв. Як розпізнати підроблені криптобіржі та брокерські платформи, порадили у Мін'юсті. Звертати увагу слід на дизайн сервісу. Він може бути бездоганним, а ось інформацію про компанію відшукати не вдасться. Насторожити має поведінка співрозмовника. Він наполягатиме інвестувати прямо зараз і залучати інших людей. Гарантований чималий щоденний прибуток теж має викликати підозру. Далі про підтримку від держави. Зведуть цілі енергетичні острови. Середній та великий бізнес може податися на програми фінансування власної генерації. Держава готова позичати до 25 мільйонів євро. Подати заявки можна через банки-партнери. Учасників 14. Програма – один із інструментів плану стійкості. Його розгортають, щоб спокійно пройти наступну зиму. Далі про овочі нового врожаю. Смакує у салаті, борщі, голубцях та навіть оладках. Молода капуста подешевшала. Виробники продають по 11-18 гривень за кілограм. Майже на чверть менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, час сильних дощів та граду завершився, тож фермери можуть спокійно працювати. І наостанок про наші спортивні досягнення. Українська стрибунка Юлія Левченко тріумфувала на змаганнях у фінському місті Турку. У кишені золото. Для перемоги вистачило б результату 1,97 м, але сягнула 2. Це друга перемога Юлії у літньому сезоні.
3: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
2: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність.

0: Друзі, це була тільки що Адріана з роботою «Лавандова кава» в ефірі нашого радіо. І давайте продовжувати. 16.39 на студійному годиннику. Ми продовжуємо з вами спілкуватися. Ну і, звичайно, не залишу вас без корисної інформації, тому що на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua, це була реклама. Ну, а ми з вами знову ж таки наближаємось до завершення цього робочого дня і вечора. Тому, друзі, почуємось обов'язково буквально за 10 хвилин, але нагадаю, мене звати Таня Малініна, і я з вами буду до кінця цього робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук. Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Ти слухаєш
3: «Наше».
2: Наше.
1: Наше.
2: Радіо.
3: Наше.
2: Знай наших.

0: Друзі, Анна Трінчер була тільки що в ефірі нашого радіо. Робота палає, знову ж таки, тільки що пролунала. Але давайте і ми про те, що палає, поговоримо. Тож пропоную вечір наш з вами розпочинати з чудових новин. Про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Нагадаю на правах реклами, що Око вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад. Відповернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки дронопаду до цілей не долетіло вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Уявіть тільки, 35 тисяч. Долучитися може кожен щоразу, коли заправляєте пульс на Око, ви підтримуєте дронопад, адже Око донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема, ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають, тож не зупиняємось, Око за Око. Це була реклама, друзі, а я вам нагадаю ще і про новини саме о 17:00, не пропустіть, будь ласка. Ну а після них відразу також і послухайте прогноз погоди, аби знати, що та сама погода нам з вами готує на завтра. Мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож в наступній годині ще точно почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».
3: Чому мені

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капості. Стерегтися туманів, закликають патрульні. Прийдешньої ночі та завтра зранку імла оповиє західні та південні регіони. Знизиться видимість і на північному сході. Сьогодні обережними мають бути жителі західних регіонів. Синоптики прогнозують грози. А ще додають, до України йде потепління завтра до плюс 27. Але Муква поки що затримається. Далі про підтримку від держави. Понад 600 гектарів угідь очистили від мін окупантів у травні за програмою компенсації вартості розмінування. Фахівці виконали близько 100 договорів, а на ділі це понад 16 тисяч гектарів розмінованих земель. Податися на програму, яку втілюють за допомогою європейських партнерів, можна через Державний аграрний реєстр. І про національний мультитест. Математика залишиться обов'язковим предметом. У Міносвіти та науки категорично проти скасування тесту. Кажуть, це абсурд, який не призведе ні до чого хорошого. Сама ініціатива прибрати математику з НМТ належить окремим народним депутатам. Далі про пам'ятне. Вшановуємо сьогодні пам'ять дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Акції по всій країні. В Одесі на спомин про загиблих заклали яблуневий сад, а у Львові на площі Ангелів залунав передзвін маленьких дзвіночків. У Житомирі відкрили інсталяцію. Спочатку Великої війни рашисти вбили в Україні 107 дітей. Наймолодшому було 2 дні. Ще близько 2000 окупанти травмували. І наостанок про спорт. Україна сьогодні вперше зіграє у фіналі Євро із міні-футболу. Синьо-жовті розгромили у вирішальному поєдинку команду Угорщини 5-1. Суперник Азербайджан або Сербія нині грають між собою.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Україна продовжує посилювати систему військової реабілітації разом із партнерами НАТО. У межах співпраці модернізовано реабілітаційні відділення та збільшено спроможності ще на 200 ліжкомісць. Оновлено лікувальні зони, приміщення для персоналу та об'єкти соціально-побутового забезпечення. Окремий напрям – підготовка фахівців. Лікарі, психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти та медичні сестри проходять навчання в Україні та за кордоном за сучасними стандартами НАТО. Від реабілітації після складних травм до роботи з психічним здоров'ям із використанням EMDR та VR-технологій. Також українські госпіталі отримують сучасне обладнання для реабілітації, діагностики, стоматології та догляду за пацієнтами. Два медичні заклади вже трансформуються у сучасні реабілітаційні центри відповідно до стандартів НАТО.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.

0: один.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це Морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, ми продовжуємо робочий день, але давайте пам'ятати про те, що сьогодні ми з вами вшановуємо і пам'ятаємо. Саме 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І, на жаль, Російська Федерація все ще існує, і вона нам чергове нагадує про те, що це країна-терорист. Ніколи не пробачимо і пам'ятаємо про сьогоднішній день. Тому, друзі, також і історично занурюємось в нього. Цей день було встановлено постановою Верховної Ради України у 21-му році, щоб вшанувати пам'ять найменших українців, чиє життя обірвалося через російські обстріли, бойові дії та окупацію. Тому сьогодні з ефіру нашого радіо знято абсолютно всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо і, звичайно, почуємось з вами буквально за 10 хвилин. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: друзі, під завершення робочого дня я вам нагадаю про те, що ми сьогодні з вами пам'ятаємо і відзначаємо. Отже, сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ми пам'ятаємо, ми вшановуємо їхню пам'ять і робимо все, аби не допустити цього знову. Тому продовжуємо боротися за перемогу, продовжуємо, друзі, працювати на ту саму перемогу і, звичайно, допомагати нашим силам ЗСУ, щоб якомога швидше вони вигнали ворога з нашої території, і нарешті ми з вами жили спокійно і щасливо. Тому сьогодні в ефірі нашого радіо ви не почуєте розважальних програм, але, звичайно, давайте пам'ятати про нашу історію. Мене звати Таня Малініна, я бажаю вам тихого вечора, без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Витко.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Дніпрі другий день поспіль приліт по об'єкту логістичної компанії. Там зайнялося. І буквально сьогодні рятувальники загасили пожежу, що спалахнула унаслідок удару у середу. На тлі масованих атак європейці вирішили надати місту кредит – 25 мільйонів євро. Далі вісті від оборонців. Тимчасово окупована Горлівка на Донеччині під нашим вогневим контролем. Тож тепер загарбники та їхній транспорт під регулярними ударами. Саме місто за 35-40 кілометрів від наших позицій. Це один із ключових логістичних вузлів російської армії на Костянтинівському напрямку. Горлівка в окупації з 2014 року. І про здоров'я. Більше препаратів у програмі «Доступні ліки». Менш ніж за місяць із липня додадуть ще понад 50 найменувань. Мова про препарати для контролю за тиском, лікування серцевої недостатності, профілактики тромбоутворення і терапії після інфаркту. Саму програму запустили 2017-го. Відтоді ліки безкоштовно або зі знижками отримало понад 6 мільйонів пацієнтів. Далі про пам'ятне. Фігурки малечі на сходах міської ради Полтави. Місто долучилося до всеукраїнської акції «Голоси дітей» на спомин про дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Скорботні заходи влаштували у Сумах, Житомирі, Ковелі, Одесі та Львові, зокрема. Рашисти вбили в Україні від початку Великої війни понад 700 дітей. Близько 2000 поранили. І наостанок пам'ятник Михайлові Булгакову демонтували у Києві. Фігура письменника була на Андріївському узвозі. Булгаков звеличував Російську імперію, вороже ставився до українського національного руху та мови. А країна-агресорка продовжує використовувати постать для культурного впливу.
1: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі. 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів. Похмарить до плюс 27. На сході волого. Температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Тіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
12: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25%.

0: гарантована до кінця 2027 року.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
0: Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Пахлава на нашому радіо.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наше.

0: наше радіо.
1: Лише тобі.

0: Сьогодні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама пічного перед застосування ознайомі без інструкцій та продовжуйте зіка.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину з

0: краще, ніж один.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
9: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
8: Бери свій інструмент і лети до мети.
9: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Наше радіо.
14: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: А ці дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було з ким.

0: One Play, а завжди номер один.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідному місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: слушаешь
1: Наше
0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Зроби.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

наше радио.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Звуку дивний йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.